0: Kukuricynie.
1: Angelika Bertkova zabrezo, ki mëža se jasë lisht, tokolash suna jie pesh a sheshqasë të bosta, ke mësli li pshiashek ja pshiashele vesne je domovinske kupki, vestajnë shos strove a jasë shos zhivinja a mëvet redakcije se lupëm glukuzhët se njëm pshizam kënjome.